Idija di Mozambique ya makamoni amujingwa la riwe mon amo mariwe mon amugogo la riwe mon aparapa tariye mon anampula takirume mapio zambezi ya festival anumolo kwe mweri mon mon ya mozi asina mwani mon Asimera gona sina hano mon Asimama na zibaba mon Alibole bandie mon Alibama huzi handie mon Mon ya mozi amoza mon Warila to lavun lororum mawampula riwe mon Warilo to lavun